Spadvodas. Jis lėgasi čia dabar nepasijėtėm po daškų įsamen. Vos podlaukti po jos remala švirmas. Šurpas unavimu soidil. Olette tadam lähtistämmän ens niin. Tavultakas luolla divorjeek. Tapasatele missioli.